вокалист. Зажда у глави баш и нисам чист. Ти би радо мало нама, а ја би о лакшим темама. Рецимо, камо иде овај свјети? Да ли нам катаклизма пријети? Те ћемо на плюс 50 лјети? Има тог још, чекај да се сјетим.